Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma. Pahang!

0: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
1: Pahang!

7 Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, arah

Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma. Pahang!

0: kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam, pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Kadar bayaran haji jemaah muasasah kumpulan B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kadar Hafiz tersebut merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan bagi jemaah kali pertama. Bagi jemaah kumpulan M40, kadar bayaran RM23,500. Jemaah T20, RM33,300. Lembaga Tabung Haji TH dalam waktu itu akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan menyiatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 memberi tumpuan kepada reformasi menyeluruh bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, reformasi itu termasuk kesediaan mengubah peraturan dan sistem sedia ada bagi memastikan setiap inisiatif kerajaan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat.
1: Ya, perlu diambil daripada segala sudut, terutamanya daripada keinginan ataupun kemahuan kita untuk berubah dan juga keinginan dan kemahuan kita untuk merubah peraturan-peraturan yang sedia ada. Dan ini semua fokusnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan rakyat mendapat perkhidmatan yang terbaik.
0: Beliau berkata rombakan tata kelola dan birokrasi penting bagi memastikan pelaksanaan agenda kerajaan madani benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat. Operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan di kawasan pedalaman Sarawak. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
2: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan
0: mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, Kementerian Kesihatan tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata, cadangan penambahbaikan allowance bagi petugas FDS akan dikemukakan sejak November tahun lalu sebagai langkah memelihara kebajikan warga kerja Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Antara cadangan yang kami angkat adalah allowance air flying doctors yang telah pun kita angkat hujung tahun lalu, November secara tepatnya 2025. Kita tahu kita perlu memberikan yang sewajarnya. Sebab itu kami telah mengangkat isu allowance ini awal lagi.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata demikian bagi mengulas dakwaan di media sosial mengenai kadar allowance petugas FDS yang didakwa hanya bernilai RM30. Langkah proaktif dan menyeluruh akan diambil bagi memendung peningkatan kes denggi yang ketara ketika ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Sri Fahmi Fadil menegaskan, usaha membanteras penularan denggi akan dipertingkat khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai zon merah.
3: Pihak KPKT akan mengadakan program gotong royong besar-besaran dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang dan ini akan disusuli dengan kenyataan daripada pihak KPKT. Masa yang sama, program pembiakan nyamuk Wolbachia telah dimaklumkan juga kepada Jemaah Menteri tentang pencapaian dan kejayaan termasuk di Putrajaya. Namun Jemaah Menteri telah dimaklumkan bila berlaku proses fogging nyamuk-nyamuk Wolbachia yang mampu merencatkan virus Aedes, di nyamuk Aedes ni, virus itu tidak dapat dibiarkan, tak dapat disebarkan. Namun nyamuk-nyamuk Wolbachia terbunuh akibat daripada fogging.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Cinta. Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
1: Pahang!

Seluruh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma. Pahang!

0: Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

optometrist Ainun Hayati. Menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta contact lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah optometrist Ainun Hayati.

0: Saya Ana.
1: Saya Nash.
2: Saya Azah.
3: Saya Harun.
4: Saya Ain Sujaiha.
5: Saya Ucup.
6: Dan saya Afni.
0: Mohon beramai-ramai kesambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada 16 September 2026.
1: Bertempat di Dataran Temeloh bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Antaranya ialah Jualan Rahmah Mega yang berlangsung bermula 15 hingga 17 September 2026. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan busana patriotik.
3: Selain itu, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi kerajaan dan swasta, juga SK10 daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Para penyampai Pahang FM juga akan berada di booth DJ Corner.
0: Bukan itu saja, jangan lupa program Walk With Me bersama Yang Mak Berhormat Menteri Besar Pahang pada pukul 8.45 malam. Dan pastinya program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Pahang.
6: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada pukul 9.30 minit malam yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosti Wan Ismail.
7: Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Bawa seksi keluarga ke Dataran Temeloh tau.
8: Jumpa!

Riuh Rakyat Pahang. Detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam. Stadium Darul Makmur. Rebutan piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit. Persembahan live. Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.

0: Radio Malaysia Bang FM terus menghiburkan anda sekarang jam 11.53 minit pagi. Dan seperti biasa pada jam 12 tengah hari nanti, Marathon Hits, lagu-lagu nostalgia. Anda boleh buat permintaan, boleh WhatsApp saya di Bang FM 010-3207-448. Terus dengar Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al Sultan Abdullah masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
3: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka, merdeka.

Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma. Pahang!

Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit. Persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma. Pahang!

0: 7 Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
1: Pahang!

Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.

0: dimulakan dengan perkembangan nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Bagaimana perkembangan terkini berkaitan proses pengenalpastian mangsa dan urusan penyerahan jenazah kepada waris? Kita bersama Nurizal Chow. Nurizal, silakan.
1: Baik, terima kasih Amin. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan proses pengesahan identiti itu masih menunggu keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia. Sehubungan itu, jenazah mangsa belum dapat diserahkan kepada waris, manakala urusan membawa pulang jenazah ke negeri masing-masing turut bergantung kepada proses berkenaan. Dalam pada itu, bedah siasat ke-55 mangsa dijalankan pagi tadi di Hospital Miri. Ketua Polis Daerah Marudi, Deputi Superintendent Nur Aizan Muhammad Jamil berkata, tempoh proses bedah siasat masih belum dapat dipastikan. Semalam, semua jenazah tiba di Hospital Miri kira-kira pukul 6 petang selepas dibawa keluar dari lokasi nahas menggunakan helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak. Waris mangsa turut hadir ke hospital pagi tadi bagi urusan berkaitan proses pengenalpastian. 5 mangsa ialah juruterbang Kapten Zainal Afiq Bisham, Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Alexen Adit Henry serta jururawat Debra Moset dan Jesse Payak Jok. Nahas berlaku Selasa lalu ketika helikopter berkenaan menjalankan perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang. Dalam pada itu, sahabat mendiang Jesse Payak Jok, Jennifer Jau, menyifatkan mendiang sebagai seorang yang baik hati, ceria dan ringan tulang dalam membantu orang lain. Menurutnya, mendiang Jesse juga sentiasa bersemangat meneruskan tugas memberi perkhidmatan kepada penduduk di pedalaman walaupun menyedari risiko yang dihadapi dalam menjalankan tugas berkenaan. Pihak berkuasa akan memaklumkan perkembangan selanjutnya sebaik proses pengesahan identiti selesai. Amin. Demikian perkembangan setakat ini. Nurizal Jau melaporkan untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Nurizal. Dalam perkembangan berkaitan jenazah Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, 33 tahun, dijangka dibawa pulang ke Kelantan esok. Sekiranya proses pengesahan identiti selesai, suaminya Muhammad Faiz Abdul Malik memaklumkan pihak Kementerian Kesihatan bersama-sama agensi berkaitan kini berusaha mempercepat proses tersebut bagi ke-55 mangsa yang terkorban. Barangan peribadi milik arwah juga sudah diserahkan kepada pihak berkuasa semalam untuk proses pengecaman. Mengulas lanjut, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, keputusan rasmi bedah siasat 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter berkenaan masih dinantikan kementeriannya sebelum penerangan lanjut dibuat kepada umum. Menurut beliau, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab akan memberikan penjelasan sebaik keputusan rasmi diterima. Dalam itu, Presiden Persatuan Perubatan Malaysia Datuk Dr. R. Tirunavu Karasu menegaskan targeti itu perlu menjadi titik perubahan bagi memperkokoh keselamatan pengangkutan perubatan. Semua aset yang membawa petugas kesihatan perlu memenuhi piawaian keselamatan termasuk dari aspek penyelenggaraan, pensijilan serta kesesuaian dengan keadaan muka bumi dan cuaca. Tambah beliau, keselamatan petugas perlu diutamakan dan bukan bergantung kepada ketersediaan aset atau kontrak. Ke perkembangan ekonomi, pasaran hartanah negara kekal berdaya tahan pada separuh pertama tahun ini dengan 187,320 transaksi bernilai RM105.12 bilion. Menteri Keuangan II Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, prestasi itu disokong aktiviti transaksi dan pergerakan harga yang stabil selain aktiviti pembinaan yang kekal aktif. Kestabilan turut dipengaruhi kadar dasar semalaman yang dikekalkan pada 2.75% sekaligus meningkatkan keyakinan pembiaya dan pembeli. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk kini mencecah 90% di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan capaian 4G di kawasan berpenduduk pula telah mencapai 99.75% setakat 31 Julai 2006 sekaligus memperkukuh infrastruktur digital negara menerusi pelaksanaan berterusan Pelan Jalinan Digital Negara. Tambah beliau, Kementerian Komunikasi kini giat merangka dasar pendigitalan negara sebagai kerangka jangka panjang bagi memastikan infrastruktur digital negara mampu menyokong perkembangan perkhidmatan dan industri masa depan. Sementara itu, Dato' Sri Fahmi menyatakan kerjasama lebih erat antara badan pengawal selia di peringkat antarabangsa diperlukan bagi menangani kemudaratan dalam talian yang semakin merentasi sempadan. Selain memperkukuh langkah melindungi kanak-kanak dalam persekitaran digital, termasuk kepercayaan digital, jaminan umur dan keselamatan dalam talian, penyedia platform juga perlu bertanggungjawab terhadap keselamatan pengguna. Perkara itu dibincangkan menerusi mesyuarat meja bulat Menteri Pengawal Selia bersempena M360 ASEAN 2026 di Kuala Lumpur.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya,

0: 7 Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.
1: Baiklah saudara, sebentar tadi pada jam 1.08 minit tengah hari tadi telah masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, kami di Pang FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Zuhur.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, maka tetaplah engkau istiqamah sebagaimana yang diperintahkan, dalam surah Hud ayat 112. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawa istiqamah lebih berat daripada banyaknya amalan. Hari ini kalau kita nak buat amalan, insya-Allah kita boleh buat. Tetapi nak istiqamah dengan amalan yang kita lakukan itu adalah sangat berat. Maka sidang pendengar, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, izinkanlah aku istiqamah untuk melaksanakan amal kebaikan dalam kehidupanku. InsyaAllah sidang pendengar, kita menjadi di antara golongan yang istiqamah dalam melaksanakan amalan, insyaAllah.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.

Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma. Pahang!

Baiklah saudara, sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Fitnah Akhir Zaman bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad bin Ismail yang telah dirakam di Masjid Sultan Haji Ahmad Shah, Kuala Pahang, Pekan, Pahang Darul Makmur.

0: Dah pukul 2 petang. Jomlah dengar Kezura Pekabowi bersama DJ Ana dan DJ Harun sampai pukul 6 petang nanti.
1: Hai, saya Ana.
2: Saya Nash.
3: Saya Azah.
4: Saya Harun.
5: Saya Ain Sujaiha.
6: Saya Ucup.
7: Dan saya Afni.
1: Mohon beramai-ramai kesambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada 16 September 2026.
2: Bertempat di Dataran Temeloh. Bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
7: Antaranya ialah Jualan Rahmah Mega yang berlangsung bermula 15 hingga 17 September 2026. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan busana patriotik.
4: Selain itu, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan percuma, kamera agensi kerajaan dan swasta, juga SK10 daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Para penyampai Pahang FM juga akan berada di booth DJ Corner.
1: Bukan itu saja, jangan lupa program Walk With Me bersama Yang Mabuh Hormat Menteri Besar Pahang pada pukul 8.45 malam. Dan pastinya program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Pahang.
7: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada pukul 9.30 minit malam yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Haji Wan Rosti Wan Ismail.
8: Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Bawa seisi keluarga ke Dataran Temeloh tau.
9: Jumpa!

0: Saya Ahmad Kamal ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Sama-sama kita bersatu hati demi keamanan negara kita. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jom berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di Zone.

0: Jun, apa khabar weh? Jun Nurani. Dan Zon Inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Riuh Rakyat Pahang. Detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam. Stadium Darul Makmur. Rebutan piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit. Persembahan live. Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.
1: Saya Tasha, saya suka dengar Pahang FM 92.7 MHz di Jerantut.

0: Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
1: Sungguh kamu, kamu. Jom berhibur bersama Pahang FM.

0: Saya Ana.
1: Saya Nash.
2: Saya Azah.
3: Saya Harun.
4: Saya Ain Sujaiha.
5: Saya Ucup.
6: Dan saya Afni.
0: Mohon beramai-ramai kesambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada 16 September 2026.
1: Bertempat di Dataran Temeloh bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Antaranya ialah Jualan Rahmah Mega yang berlangsung bermula 15 hingga 17 September 2026. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan busana patriotik.
3: Selain itu, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi kerajaan dan swasta, juga SK10 daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Para penyampai Pahang FM juga akan berada di booth DJ Corner.
0: Bukan itu saja, jangan lupa program Walk With Me bersama Yang Mabuk Hormat Menteri Besar Pahang pada pukul 8.45 malam. Dan pastinya program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Pahang.
6: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada pukul 9.30 malam yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Haji Wan Rosti Wan Ismail.
7: Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Bawa seksi keluarga ke Dataran Temeloh tau.
8: Jumpa di sana.
6: Satu pilihan.

0: Harun, apa khabar weh? Bersama Ana dan Harun di Pahang FM.
1: Satu pilihan.
2: Hai, saya Ana.
3: Saya Nash.
4: Saya Azah.
5: Saya Harun.
6: Saya Ain Sujaiha.
7: Saya Ucup.
8: Dan saya Afni.
2: Mohon beramai-ramai kesambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada 16 September 2026.
3: Bertempat di Dataran Temeloh. Bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
8: Antaranya ialah Jualan Rahmah Mega yang berlangsung bermula 15 hingga 17 September 2026. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan busana patriotik.
5: Selain itu, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi kerajaan dan swasta, juga SK10 daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Para penyampai Pahang FM juga akan berada di booth DJ Corner.
2: Bukan itu saja, jangan lupa program Walk With Me bersama Yang Mabuh Hormat Menteri Besar Pahang pada pukul 8.45 malam. Dan pastinya program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Pahang.
8: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada pukul 9.30 minit malam yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Haji Wan Rosti Wan Ismail.
9: Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Bawa seisi keluarga ke Dataran Temeloh tau.
1: Jumpa!

0: Jon, apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana khabar kita? Nanti jawab Aki, dah jadi belantar.
0: Jon Nurani. Dan Jon, inspirasi. Talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.
4: Pahang!

0: Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
1: Wei, Ana.
2: Apa?
1: Sini sekejap. Ha? Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
2: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
1: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan je pandai membawang. Ha? Ada mulut.
3: Kata duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. RM100 pun tak boleh.
4: Pernah dulu sekali masa nak tunang tu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
5: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang. Bawang.

0: Detik Kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.
1: Saya Ana.
2: Saya Nash.
3: Saya Azah.
4: Saya Harun.
5: Saya Ain Sujaiha.
6: Saya Ucup.
7: Dan saya Afni.
8: Mohon beramai-ramai kesambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada 16 September 2026.
2: Bertempat di Dataran Temeloh bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
9: Antaranya ialah Jualan Rahmah Mega yang berlangsung bermula 15 hingga 17 September 2026. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan busana patriotik.
10: Selain itu, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi kerajaan dan swasta, juga SK10 daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Para penyampai Pahang FM juga akan berada di booth DJ Corner.
11: Bukan itu saja, jangan lupa program Walk With Me bersama Yang Berhormat Menteri Besar Pahang pada pukul 8.45 malam. Dan pastinya program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Pahang.
12: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada pukul 9.30 malam yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Haji Wan Rosti Wan Ismail.
13: Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Bawa seksi keluarga ke Dataran Temeloh tau.
14: Jumpa pemerintah.

0: menyanyi.
1: Sun, apa khabar weh? Sun Nurani. Dan Sun, inspirasi. Bagaimana hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Weh, Ana.
1: Apa?
0: Sini sekejap. Ha? Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan yang pandai membawang. Ha? Ada mulut?
2: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. 100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali. Masa nak tunang dulu. Rana ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang.

0: perkembangan terkini mengenai nahas helikopter, kita bersama Nuriza Jau untuk mendapatkan perkembangan selanjutnya. Silakan Nuriza.
1: Penantian waris lima mangsa masih berterusan apabila keputusan ujian DNA bagi mengesahkan identiti mereka masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia masih dinantikan. Berdasarkan kelima-lima mangsa telah dijalankan pagi tadi di Hospital Miri, manakala proses pengesahan DNA dilakukan di Kuching. Jenazah masih belum dapat diserahkan kepada waris, sementara urusan membawa pulang ke negeri masing-masing hanya boleh dilakukan selepas proses pengenalpastian selesai. Setakat itu sahaja dahulu yang boleh saya laporkan untuk berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Amin.
0: Baik, terima kasih Nuriza. Sementara itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan semua operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi. Penilaian turut meliputi kontrak, tabi urus, keperluan liputan serta keberkesanan penyampaian perkhidmatan FDS. Katanya, langkah itu bagi memastikan perkhidmatan pada masa hadapan lebih selamat dan berdaya tahan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan kecemasan Medifac diteruskan melalui kerjasama KKM dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia selain perbincangan dengan Angkatan Tentera Diraja bagi menggunakan asetnya jika diperlukan. Dalam berita itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Hajah Nancy Shukri bersedia menyediakan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Kaunselor yang ditugaskan perlu mempunyai persediaan dan kefahaman mendalam untuk mengendalikan keadaan emosi keluarga mangsa. Tambah beliau, pendekatan itu penting bagi membantu keluarga menghadapi kesedihan dan tekanan tanpa melalui tempoh sukar itu seorang diri. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan sempurna advokasi anti gangguan seksual X Eliminate Violence Against Women di Sempurna. Dalam perkembangan sama, Prima Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg berkata, bantuan kepada keluarga mangsa nahas bukti keprihatinan kerajaan Sarawak dalam membantu keluarga mangsa terlibat. Bantuan yang diumumkan itu merupakan komitmen kerajaan bagi membantu keluarga mangsa selepas kehilangan insan tersayang.
2: Kerajaan Sarawak telah memutuskan kita membantu mangsa keluarganya untuk masa depan dan kita membantu menerusi bantuan kewangan RM1,000 untuk mangsa, seorang mangsa. Dan anak-anak mereka untuk pendidikan mereka akan ditanggung oleh Yayasan Sarawak.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Sarawak Shine International Conference 2026 di Kuching hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM, Datuk Kapten Nur Azman Mahmud memaklumkan, laporan awal nahas helikopter dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Manakala, laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena majlis Seminar Keselamatan Penerbangan Malaysia 2026, MES 26 di Ibu Kota hari ini. Datuk Kapten Nur Azman turut mengesahkan layang-layang aerospace Sdn Bhd secara sukarela menggantung operasi ke semua helikopter PO-105 dan pesawat lain menggunakan enjin Rolls-Royce Seri 250 sebagai langkah keselamatan susulan nahas itu. Keputusan itu dibuat oleh pengendali secara sukarela dan tidak boleh dianggap sebagai petunjuk kegagalan teknikal. CAAM sedang memantau program penggantungan itu dan mengesahkan rekod kawal selia, pengendali dan juruterbang yang berkaitan. Siasatan itu dijalankan secara bebas oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara bawah Kementerian Pengangkutan. Mengulas lanjut, Datuk Kapten Nur Azman menegaskan penggunaan risikan keselamatan termasuk kecerdasan buatan AI, data dan kepakaran perlu dipertingkat bagi menalpasti risiko sebelum berlaku kemalangan. Keselamatan perlu menjadi tanggungjawab peribadi setiap individu dalam industri penerbangan serta gabungan teknologi dan kepakaran bagi menyokong sasaran sifar kematian dalam penerbangan.
3: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini, menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T. H. Tan.

0: Fabulacia on FM.
1: Hai, saya Ana.
2: Saya Nash.
3: Saya Azah.
4: Saya Harun.
5: Saya Ain Sujaiha.
6: Saya Ucup.
7: Dan saya Afni. Mohon beramai-ramai kesambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada 16 September 2026.
2: Bertempat di Dataran Temeloh bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
7: Antaranya ialah Jualan Rahmah Mega yang berlangsung bermula 15 hingga 17 September 2026. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan busana patriotik.
4: Selain itu, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi kerajaan dan swasta, juga Escape 10 daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Para penyampai Pahang FM juga akan berada di booth DJ Corner.
7: Bukan itu saja, jangan lupa program Walk With Me bersama Yang Maha Hormat Menteri Besar Pahang pada pukul 8.45 malam. Dan pastinya program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Pahang.
8: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada pukul 9.30 minit malam yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Haji Wan Rosti Wan Ismail.
9: Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Bawa seisi keluarga ke Dataran Temeloh tau.
10: Jumpa!

0: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
1: Berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di Zoom.

0: apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana kabar kita? Nanti jawab Aki, dah jadi belantak.
0: Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Riuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
1: Saya Ana.
2: Saya Nash.
3: Saya Azah.
4: Saya Harun.
5: Saya Ain Sujaiha.
6: Saya Ucup.
7: Dan saya Afni.
8: Mohon beramai-ramai kesambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada 16 September 2026.
2: Bertempat di Dataran Temeloh. Bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
9: Antaranya ialah Jualan Rahmah Mega yang berlangsung bermula 15 hingga 17 September 2026. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan busana patriotik.
10: Selain itu, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi kerajaan dan swasta, juga SK10 daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Para penyampai Pahang FM juga akan berada di booth DJ Corner.
11: Bukan itu saja, jangan lupa program Walk With Me bersama Yang Mabuh Hormat Menteri Besar Pahang pada pukul 8.45 malam. Dan pastinya program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Pahang.
12: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada pukul 9.30 minit malam yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Haji Wan Rosti Wan Ismail.
13: Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Bawa seisi keluarga ke Dataran Temeloh tau.
14: Jumpa orang

Ketua Polis Daerah Temerloh, Assistant Commissioner Muhammad Nasim Bahrun berkata, siasatan awal mendapati motosikal yang ditunggang bapanya hilang kawalan sebelum terbabas. Motosikal itu kemudian melanggar penghadang batu di tengah jalan menyebabkan mangsa tercampak ke laluan bertentangan. Mangsa kemudiannya dilanggar sebuah kereta yang dipandu lelaki berusia 21 tahun dari arah berbeza. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala bapanya mengalami kecederaan ringan dan dibawa ke zon merah Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Hosas untuk rawatan selepas mengalami serangan jantung. Seorang pelajar perempuan berusia 17 tahun maut selepas motosikal yang ditunggangnya bertembung dengan sebuah kereta di kilometer 116 Jalan Kuala Lumpur, Kuantan dekat Temerloh petang semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 5.10 petang itu, mangsa yang menunggang motosikal dari arah Kuala Lumpur menuju ke Kuantan dipercayai tidak sempat mengelak sebuah kereta yang keluar dari simpang Jalan Gau Aman. Ketua Polis Daerah Temerloh, Assistant Commissioner Muhammad Nasim Bahrun bermaklumkan, kereta berkenaan dipandu seorang lelaki berusia 65 tahun yang ketika itu membelok ke kanan untuk menuju ke arah Kuala Lumpur. Mangsa yang merupakan pelajar di sebuah sekolah menengah di Temerloh disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Kerajaan negeri menghargai usaha Felda memperkemas proses pengesahan dan permohonan bekalan utiliti bagi rumah generasi Felda baru, khususnya membabitkan rumah kedua satu lot. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail dalam satu kenyataan berkata, langkah itu penting bagi membantu menyelesaikan isu yang sekian lama dihadapi generasi kedua yang berdepan kekangan mendapatkan bekalan elektrik dan air. Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi Wan Ismail berkata, Felda telah mengadakan perbincangan dengan Tenaga Nasional Berhad TNB bagi mencari kaedah terbaik untuk mempermudah proses kemasukan bekalan elektrik. Terbaru, Felda turut memberi kuasa kepada pengarah wilayah untuk mengesahkan surat sokongan kemasukan bekalan utiliti tertakluk kepada syarat dan semakan yang ditetapkan. 21 pesakit dihantar ke hospital berdekatan susulan kebakaran yang berlaku di bahagian siling ward kanak-kanak Hospital Jengka semalam. Jabatan Kesihatan Negeri Pahang dalam satu kenyataan memaklumkan, ward berkenaan turut menempatkan pesakit wanita dewasa buat sementara waktu yang berikutan kerja-kerja renovasi yang sedang dijalankan di ward wanita. Menurut kenyataan itu, ketika kejadian, ward berkenaan menempatkan 11 pesakit kanak-kanak bersama 11 waris selain 10 pesakit wanita dewasa. Susulan kejadian, 10 pesakit wanita dewasa dan 3 pesakit kanak-kanak dipindahkan ke Hospital Jerantut, manakala 8 pesakit kanak-kanak dipindahkan ke Hosas Temerloh untuk meneruskan rawatan. Sekian kabar Pahang di sepetang, berita disunting oleh Ayu Norehan Saleh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Saifullah Harun Sulaiman. Assalamualaikum.

0: dapatkan informasi dan berita terkini.
1: Eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit
2: pagi. Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur Pintas Utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menegaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang diguna pakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. #berita segenap dimensi.

0: Negeri Pahang.
1: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
2: Saya Ana.
3: Saya Nash.
4: Saya Azah.
5: Saya Harun.
6: Saya Ain Sujaiha.
7: Saya Ucup.
8: Dan saya Afni.
9: Mohon beramai-ramai kesambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada 16 September 2026.
3: Bertempat di Dataran Tembeloh. Bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
10: Antaranya ialah Jualan Rahmah Mega yang berlangsung bermula 15 hingga 17 September 2026. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan busana patriotik.
11: Selain itu, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi kerajaan dan swasta, juga SK10 daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Para penyampai Pahang FM juga akan berada di booth DJ Corner.
12: Bukan itu saja, jangan lupa program Walk With Me bersama Yang Mabuh Hormat Menteri Besar Pahang pada pukul 8.45 malam. Dan pastinya program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Pahang.
13: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada pukul 9.30 minit malam yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Haji Wan Rosli Wan Ismail.
14: Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Bawa seisi keluarga ke Dataran Tembeloh tau.
0: Jumpa!

0: Saya Ana.
1: Saya Nash.
2: Saya Azah.
3: Saya Harun.
4: Saya Ain Sujaiha.
5: Saya Ucup.
6: Dan saya Afni.
0: Mohon beramai-ramai kesambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada 16 September 2026.
1: Bertempat di Dataran Temeloh bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Antaranya ialah Jualan Rahmah Mega yang berlangsung bermula 15 hingga 17 September 2026. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan busana patriotik.
3: Selain itu, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi kerajaan dan swasta, juga SK10 daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Para penyampai Pahang FM juga akan berada di booth DJ Corner.
0: Bukan itu saja, jangan lupa program Walk With Me bersama Yang Mahu Hormat Menteri Besar Pahang pada pukul 8.45 malam. Dan pastinya program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Pahang.
6: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada pukul 9.30 minit malam yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Haji Wan Rosdi Wan Ismail.
7: Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Bawa seisi keluarga ke Dataran Temeloh tau.
8: Jumpa!

0: pertama dan ketiga.
1: Terutamanya kalau ular yang kita lihat tu berwarna hitam.
0: Okey.
1: Warna hitam sebab ada ulama banyak cerita tentang warna yang suka diambil digunakan oleh syaitan ialah warna hitam.
0: Setiap Jumaat pukul 10.15 minit pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Tabuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.
1: Teruskan bersama dalam Zonurani hingga jam 9 malam.

Detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma. Pahang!

Perkhidmatan doktor udara di Sarawak ditangguh sementara. Takti istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara susulan nahas helikopter di Long Lelang, Miri, Selasa lalu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi perkhidmatan berkenaan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan bagi kes kecemasan akan diteruskan menerusi kerjasama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kementerian Kesihatan turut berbincang dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi meneroka penggunaan asetnya untuk pemindahan pesakit kecemasan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan masih menunggu pengesahan rasmi keputusan DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Sarawak. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, Ketua Pengarah Kesihatan akan memberikan taklimat penuh sebaik sahaja pengesahan rasmi diterima.
1: Soonest kita dapat semua secara official atau DG, pastinya akan membuat penerangan. Dan saya sendiri sedang menunggu, walaupun sudah kita kedengaran tetapi kita belum dapat satu yang sifatnya resmi.
0: Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas majlis pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN ke-17 di Ibu Negara. Pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu, taktik itu termasuk tidak menggunakan nama sebenar bahan larangan dalam iklan, termasuk dadah sintetik berbahaya seperti fentanyl. Menurutnya, pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
2: Kadang-kadang mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza, tapi bagi pengguna mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Beliau berkata sebuah platform e-dagang berkaitan turut dipanggil Isnin lalu berhubung isu itu. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan hasil penelitian Jawatan Kuasa Kerja Khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian atau scam akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Beliau berkata tindakan susulan akan ditentukan berdasarkan dapatan dan input jawatan kuasa berkenaan. Menurutnya, beberapa siri perbincangan telah diadakan termasuk mengenal pasti kelompangan undang-undang serta keperluan memperkukuh kerjasama antara agensi berkaitan.
2: Jawatan Kuasa Kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, penglibatan telco dalam jawatan kuasa tersebut, termasuk salah satu daripada banyak platform. TikTok termasuk dalam jawatan kuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi termasuk Jabatan Peguam Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Jawatan kuasa berkenaan ditubuhkan kerajaan pada 18 Jun susulan pemukiman yang membincangkan isu jenayah penipuan dalam talian dan kebimbangan terhadap peningkatan kes. Dalam pada itu, aspek perlindungan kanak-kanak dalam talian turut diberi perhatian dengan 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran membanteras pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Menurut Datuk Seri Fahmi, operasi di 162 lokasi itu menyaksikan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak dengan lebih 200,000 disahkan sebagai bahan penderaan seksual kanak-kanak. Usaha mewujudkan persekitaran dalam talian lebih selamat akan terus diperkukuh khususnya bagi melindungi kanak-kanak. 6 sindiket pengedaran dadah berskala besar tumpas dalam 7 operasi di Selangor dan Kuala Lumpur dengan rampasan bahan terlarang bernilai 31.53 juta ringgit. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar mendedahkan 14 individu berusia 20 hingga 39 tahun termasuk 9 warga asing ditahan dalam operasi antara 19 hingga 26 Ogos lalu. Polis turut merampas lebih 135 kilogram bunga ganja, lebih 117 kg MDMA selain pil ekstasi, heroin 5 dan ketamin. 5 kenderaan, wang tunai, barangan kemas dan sebuah beg tangan turut disita dengan nilai keseluruhan lebih RM172,000.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T. H. Tan.

0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita sejahtera bersama
2: Malaysia. Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit. Persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma. Ha!

0: Hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik.
1: Tapi cintaku yang terbaik.
0: Hanya di Pahang FM.
2: FM, satu pilihan.
3: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit. Persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.
0: Pahang!

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.
2: Let go.
3: Baik, saudara, info sukan edisi hari ini 10 September 2026. Kita mulakan dengan aspek keselamatan, kesihatan dan juga kesejahteraan. Kontijen negara menjadi keutamaan Menteri Belia dan Sukan KBS susulan kejadian banjir teruk yang melanda di Jepun menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang dijadual berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata pihaknya sentiasa berhubung dengan kerajaan Jepun serta penganjur Sukan Asia bagi memastikan kebajikan dan keselamatan atlet negara terjamin sepanjang berada di negara berkenaan. Menurutnya, KBS turut mendapatkan maklum balas daripada pihak berkaitan dan setakat ini keadaan di Nagoya dilaporkan masih terkawal tanpa menjejaskan persiapan kontijen Malaysia. Dalam perkembangan yang lain, fokus kepimpinan baru Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM kini terarah kepada sasaran yang dikemukakan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC sebagai petanda aras untuk pembaruan landscape bola sepak negara. Perkembangan itu sekaligus menjadikan pertembungan kerusi Naib Presiden 1 juga menjadi antara yang panas menjelang Kongres FAM apabila membabitkan saingan tiga penjuru antara Datuk Seri Rosmadi Ismail, Mohd Firdaus Mohd dan juga Syed Yazid Syed Omar. Bagi Rosmadi, misi utamanya bertanding bukan berasaskan agenda mempertahankan kedudukannya. Sebaliknya, didorong tekad untuk transformasi yang disarankan Badan Induk Bola Sepak Asia itu. Dalam perkembangan yang sama, Kongres Pemilihan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM pada 17 September ini disifatkan sebagai peluang keemasan untuk meletakkan batu asas kepada rombakan menyeluruh terhadap struktur organisasi serta pentadbiran badan induk itu. Langkah drastik yang ahli gabungan dalam membuat keputusan pada Kongres berkenaan bakal menentukan sama ada landscape bola sepak tempatan mampu melonjak ke era baru atau kekal terperangkap dalam kepimpinan berteraskan corak lama. Pemerhati Sukan Tempatan Ahmad Mazukir Hamdi menegaskan bahawa peluang itu tidak boleh disia-siakan sama sekali oleh semua ahli gabungan yang memegang kuasa undi demi memastikan agenda reformasi organisasi dapat dilaksanakan secara total. Kita beralih ke bola sepak Piala FA. Pengendali Sabah FC John Torres meleparkan sindiran tajam berhubung mutu pengadilan selepas skuad Badak terpaksa tersingkir daripada kempen Piala FA di tangan Selangor FC semalam. Gadigo yang jelas kecewa mendakwa perlawanan itu diganggu faktor tambahan selain tampak seperti mempertikaikan beberapa keputusan kontroversi yang disifatkan berat sebelah. Sebagai rekod, hasrat Sabah FC melangkah ke suku akhir Piala FA tidak kesampaian selepas disingkirkan Selangor FC 4-3 secara aggregate apabila mereka tewas 1-2 di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Dalam perkembangan yang sama, Kuala Lumpur City FC mara ke suku akhir Piala FA namun jurulatihnya Datuk Dolah Saleh mengakui masih banyak perkara perlu diperbaiki terutama di bahagian serangan. Kuala Lumpur City mengesahkan tiket ke suku akhir selepas mencatat keputusan seri 0-0 dengan Perak pada aksi kedua di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur semalam sekaligus mara dengan aggregate 1-0. Dolla berkata persembahan anak buahnya kali ini tidak seperti yang diharapkan berbanding aksi sebelum ini ketika menentang Kelantan. Dalam perkara yang sama, Penang FC enggan memberi laluan mudah kepada juara bertahan Johor Darul Takzim JGT pada aksi suku akhir Piala FA selepas menyikirkan Melaka FC dengan aggregate 3-1 di Stadium Bandaraya semalam. Pengendaliannya Wan Rohaimi Wan Ismail mengakui pertemuan dengan skuad Harimau Selatan seakan mengulangi skrip musim lalu apabila pasukannya turut menewaskan Melaka pada aksi timbal balik di laman sendiri dengan aggregate 5-0 pada tahun 2025. Sementara itu, pengendali Melaka FC E11 Rasan mengakui pasukannya mempamerkan aksi yang baik serta berjaya mengawal tempoh perlawanan dengan teratur pada babak pertama, terutamanya selepas mereka mendahului pada minit ke-35. Bagaimanapun, beliau berkata momentum perlawanan pula berubah selepas Penang berjaya menghasilkan gol penyamaan manakala tekanan berterusan diberikan tuan rumah pada separuh masa kedua menyukarkan pasukannya untuk bangkit.

0: Saya Ana.
1: Saya Nash.
2: Saya Azah.
3: Saya Harun.
4: Saya Ainsu Jaiha.
5: Saya Ucup.
6: Dan saya Afni.
0: Mohon beramai-ramai kesambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada 16 September 2026.
1: Bertempat di Dataran Temeloh bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Antaranya ialah Jualan Rahmah Mega yang berlangsung bermula 15 hingga 17 September 2026. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan busana patriotik.
3: Selain itu, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi kerajaan dan swasta, juga SK10 daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Para penyampai Pahang FM juga akan berada di booth DJ Corner.
0: Bukan itu saja, jangan lupa program Walk With Me bersama Yang Mahu Hormat Menteri Besar Pahang pada pukul 8.45 malam. Dan pastinya program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Pahang.
6: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada pukul 9.30 minit malam yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Haji Wan Rosti Wan Ismail.
7: Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Bawa seisi keluarga ke Dataran Temeloh tau.
8: Jumpa!

0: Facebook. Tetapi ada satu lagi perbuatan yang lebih baik lagi, yang lebih afdal lagi, iaitu bacaan doa bangun tidur.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi bersama Encik Mazlan bin Rahmat? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa. Hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
4: Pahang

0: Gayuh Rakyat Pahang. Detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam. Stadium Darul Makmur. Rebutan piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live. Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.
1: Teruskan bersama dalam Zone ESPN.

Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit. Persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.

0: berita seterusnya. Tiada pemimpin kanan UMNO disenaraikan untuk ditahan selepas Perhimpunan Agung UMNO. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman menegaskan SPRM juga tidak mempunyai sebarang siasatan atau tindakan penahanan terhadap pemimpin parti itu seperti yang didakwa pihak tertentu.
1: My problem is AAP, tiada soalan tersebut. As far as I'm concerned and also as far as SPRM is concerned, tidak ada. Tidak ada. Saya pun tak pasti daripada mana berita itu boleh sampai. Daripada mana berita itu boleh datang daripada puncanya. Tidak ada dalam senarai kita sekalipun maknanya penyiasatan terhadap pemimpin kanan UMNO dilakukan katanya pada minggu hadapan.
0: Terdahulu Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata parti itu bersedia memberikan kerjasama kepada SPRM bagi membolehkan proses pendakwaan dijalankan sekiranya hasil siasatan mendapati terdapat asas kukuh untuk berbuat demikian. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Halim berkata SPRM akan memohon kerjasama Jabatan Penjara Malaysia bagi membolehkan keterangan bekas pengerusi Felda yang kini menjalani hukuman penjara dirakam bagi membantu siasatan berkaitan aset dan pelaburan Felda Investment Corporation, FIC.
1: Di samping itu, pihak kami juga sedang menjalankan jejak keuangan ataupun money trail bagi mengenal pasti sama ada terdapatnya sebarang penerima rasuah oleh pegawai Felda sendiri maupun pegawai-pegawai FIC berkaitan dengan pembelian aset dan pelaburan FIC tersebut.
0: Tambah beliau, SPRM turut menyiasat dakwaan penyelewengan dan salah guna kuasa di Felda Palung 7, Negeri Sembilan. 8 keterangan telah dirakam setakat ini membabitkan 5 saksi daripada Felda dan 3 pembekal. Berhubung isu agihan baja padi tambahan di Kedah pula, Datuk Seri Abdul Halim menyatakan SPRM tidak menolak kemungkinan memanggil KSU dan menteri berkaitan bagi membantu siasatan.
1: Bukan setakat KSU, menteri pun nanti kalau perlu kami akan panggil. Kedudukannya itu, ya. Arahan saya kepada para pegawai penyiasat kami, di dalam melakukan penyiasatan itu, ia boleh dilakukan dan tidak dilakukan secara menyeluruh tanpa meninggalkan satu area sekalipun yang tidak disiasat. So, maknanya, di dalam melibatkan sesuatu penyiasatan itu, contohnya melibatkan polisi, pelaksanaan, tender dan sebagainya itu, sesiapa saja yang ada hubung kait dengan perkara tersebut akan dipanggil.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, khidmat itu penting bagi membantu keluarga mangsa yang berdepan situasi sukar dan memerlukan pendekatan kaunseling yang bersesuaian. Menurut beliau, Kementerian sentiasa bersiap siaga untuk menggerakkan pegawai yang mempunyai kemahiran dan berpengalaman berkaitan. Akhir sekali, Kementerian Belia dan Sukan KBS memperketat pemantauan situasi banjir di Nagoya, Jepun bagi memastikan keselamatan dan kebajikan kontijen negara terjamin menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, KBS kini berhubung rapat dengan kerajaan Jepun dan pihak penganjur bagi mendapatkan perkembangan terkini khususnya berkaitan penginapan, pergerakan serta persiapan kontijen Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri ke Sabah fokus MA63. Tiada pemimpin kanan UMNO dalam senarai SPRM untuk ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersama dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baik, saudara, terima kasih terus kekal bersama kami Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan. Kembali bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Kita berada dalam edisi yang terakhir. Baik, saudara, Marathon Hits, muzik tanpa henti sehingga akhir rancangan. Baik, saudara, sebelum kita mendengar Marathon Hits, Met Malaysia hari ini mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di beberapa negeri seperti Perlis dan juga Kedah di Langkawi, Kubang Palsu dan juga di kawasan Kelantan di Gua Musang dan juga Terengganu di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Terengganu, Kuala Nerus dan juga Dungun, Kemaman, terutama di kawasan Pahang, di kawasan Jerantut, Rauk dan juga Lipis dan juga di kawasan Sarawak pedalaman Sabah dan juga di kawasan wilayah Persekutuan Labuan sehingga pukul 1 pagi Jumaat 11 September 2026. Baik, saudara, kita sentiasa berwaspada dan juga peka mengenai ribut petir dan juga anda boleh melayari laman web Met Malaysia. Baik, saudara, kita terus beribur Marathon Hits, music tanpa merah.
1: Marathon Hits, music tanpa henti.

Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma. Pahang!

0: Saya Ana.
1: Saya Nash.
2: Saya Azah.
3: Saya Harun.
4: Saya Ain Sujaiha.
5: Saya Ucup.
6: Dan saya Afni.
0: Mohon beramai-ramai kesambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada 16 September 2026.
1: Bertempat di Dataran Temeloh bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Antaranya ialah Jualan Rahmah Mega yang berlangsung bermula 15 hingga 17 September 2026. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan busana patriotik.
3: Selain itu, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi kerajaan dan swasta, juga SK10 daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Para penyampai Pahang FM juga akan berada di booth DJ Corner.
0: Bukan itu saja, jangan lupa program Walk With Me bersama Yang Mabuh Hormat Menteri Besar Pahang pada pukul 8.45 malam. Dan pastinya program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Pahang.
6: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada pukul 9.30 minit malam yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Haji Wan Rosti Wan Ismail.
7: Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Bawa seisi keluarga ke Dataran Temeloh tau.
8: Jumpa! Jumpa.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Marathon Hits, music tak berhenti.
4: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Saya Ana.
1: Saya Nash.
2: Saya Azah.
3: Saya Harun.
4: Saya Ainsu Jaiha.
5: Saya Ucup.
6: Dan saya Afni.
0: Mohon beramai-ramai kesambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada 16 September 2026.
1: Bertempat di Dataran Tembeloh bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Antaranya ialah Jualan Rahmah Mega yang berlangsung bermula 15 hingga 17 September 2026. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan busana patriotik.
3: Selain itu, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi kerajaan dan swasta, juga SK10 daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Para penyampai Pahang FM juga akan berada di booth DJ Corner.
0: Bukan itu saja, jangan lupa program Walk With Me bersama Yang Mak Berhormat Menteri Besar Pahang pada pukul 8.45 malam. Dan pastinya program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Pahang.
6: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada pukul 9.30 minit malam yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Haji Wan Rosdi Wan Ismail.
7: Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Bawa seisi keluarga ke Dataran Tembeloh tau.
8: Jumpa!

Saya Sam, ucapan selamat hari kebangsaan kepada semua rakyat Malaysia berbagai kaum. Dan saya minta semua bangsa kita bersatu memajukan negara kita. Kalau kita berpecah belah, negara tak akan maju. Malaysia berdani, sejahtera, nikmati.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Wan Ahmad Safwan Wan Yahya. Beliau telah pun membaca surah Al-Baqarah ayat 256 hingga ayat 262.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
2: Malaysia! Malaysia!
3: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
4: Tajuk Utama Akhbar.
5: Baik, kembali bersiaran di Pang FM Satu Pilihan. Sekarang pun 6.45 minit pagi. Baik, seperti biasa waktu ini, saya dan Afni nak kongsikan kepada anda antara tajuk-tajuk utama akhbar hari ini 11 September yang menghiasi dada-dada akhbar tempatan. Baik, kita nak ke berita pertama, di mana Felda perkemas proses bekalan utiliti. Kerajaan Pahang menyambut baik langkah Felda memperkemas proses pengesahan dan permohonan bekalan utiliti bagi rumah generasi baru Felda, khususnya rumah kedua satu lot. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rasudiwan Ismail berkata, langkah itu penting bagi membantu menyelesaikan isu yang sekian lama dihadapi peneroka dan generasi baharu. Dan ia termasuk mereka yang telah membina serta menduduki rumah tetapi masih berdepan kekangan mendapatkan bekalan elektrik dan juga air. Dan Felda juga telah mengadakan perbincangan dengan Tenaga Nasional Berhad bagi mencari kaedah terbaik memudahkan proses kemasukan bekalan elektrik. Dan selain itu, pengarah wilayah Felda kini diberi kuasa mengesahkan dan menandatangani surat sokongan kemasukan bekalan utiliti tertakluk kepada syarat ditetapkan. Dan Kerajaan Negeri menyifatkan langkah itu positif kerana mampu mempercepat urusan rakyat dan mengurangkan kerenah birokrasi.
6: Ya, baik. Tajuk utama akhbar yang kedua untuk hari ini, Jumaat 11 September, alumni Pahang Lead ikuti PAU 2026, Ben. Seramai 10 alumni Pahang Lead diberi peluang mengikuti perjalanan Perhimpunan Agung UMNO 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Dan peluang ini beri pendedahan kepada golongan muda mengenai perjalanan politik dan pengurusan sebuah parti besar. Muhammad Farid menyifatkan penyertaan itu sebagai peluang kemasan untuk memahami dengan lebih dekat dunia politik dan kepimpinan. Dan Nur Wahidah pula berkata, PAU 2026 memperlihatkan semangat ahli UMNO daripada pelbagai peringkat usia untuk terus menyumbang kepada parti dan negara. Dan bagi Muhammad Azmi Irfan, 18 tahun dari Pekan, pengalaman melihat sendiri perjalanan PAU menjadi pendedahan berguna kepada generasi pelapis. Dan PAU 2026 berlangsung 4 hari bermula 9 hingga 12 September dengan penyertaan 6,401 perwakilan.
5: Baik, kita ke berita seterusnya. Gunung Irau, khazanah alam Pahang. Gunung Irau bukan sekadar destinasi pendakian, malah merupakan khazanah warisan alam Pahang yang perlu dipelihara untuk generasi akan datang. Pengerusi Jawatankuasa Komunikasi dan Multimedia, Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Negeri, Datuk Fazli Muhammad Kamal berkata, keindahan Gunung Irau perlu dihargai dan dijaga. Gunung Irau mempunyai ketinggian 2,110 meter dari aras laut dan menjadi antara khazanah alam yang bernilai di Pahang. Ekspedisi mendaki Gunung Irau itu melibatkan 121 peserta daripada 42 agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Pelepasan peserta disempurnakan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Dayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ekspedisi itu turut menjadi simbolik usaha memperkukuh budaya rekreasi dan mengetengahkan potensi eko-pelancongan Pahang serta bertanggungjawab serta lestari.
6: Okey, sedikit perkongsian tajuk utama akhbar yang berikutnya, di mana keluarga Kapten Zainal Afiq mohon doa bapa kepada Kapten Zainal Afiq Bisham, memohon doa orang ramai supaya urusan membawa pulang jenazah anaknya ke Negeri Sembilan dipermudahkan. Bisham Ahmad, 59 tahun, berkata beliau dan isteri masih berada di Miri, Sarawak bagi urusan bedah siasat dan pengecaman DNA. Dan menurutnya, keputusan rasmi DNA PMI mungkin mengambil masa sehingga 4 hari sebelum jenazah dapat dibawa pulang. Beliau berkata lagi, TUDM turut menawarkan bantuan bagi membawa pulang jasad Allahyarham. Selain pihak syarikat turut menyediakan bantuan, dan keluarga memilih untuk tidak melihat keadaan jasad Allahyarham kerana memahami keadaan yang berlaku dan reda dengan tragedi berkenaan. Kapten Zainal Afiq, 30 tahun, merupakan antara 5 mangsa yang terkorban dalam tragedi helikopter terhempas dan terbakar berhampiran lapangan terbang Long Lelang Ulu Baram.
5: Baik, saudara, demikian tadi beberapa tajuk utama akhbar dan perkembangan semasa menjadi perhatian hari ini. Jadi kalau anda nak dapatkan lebih berita, jadi boleh layari portal-portal rasmi secara atas talian di internet .
6: Betul. Baik. Mana tajuk utama akhbar,
5: betul. Dan terus ikuti kami dan dapatkan perkembangan berita terkini serta informasi semasa dari dalam maupun luar negara. Baik, sebentar saja lagi Afni, pada jam 7 pagi kita akan terus ke Wisma Berita RTM bagi ikuti utama 7 pagi. Dan selepas itu kembali bersama saya Ben dan juga Afni dalam Zona Aktif hanya di PAM FM.
6: Satu pilihan.

0: anda, bukalah lawan tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak, ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan 3 tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.

0: Saya Ana.
1: Saya Nash.
2: Saya Azah.
3: Saya Harun.
4: Saya Ain Sujaiha.
5: Saya Ucup.
6: Dan saya Afni.
0: Mohon beramai-ramai kesambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada 16 September 2026.
1: Bertempat di Dataran Temeloh bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Antaranya ialah Jualan Rahmah Mega yang berlangsung bermula 15 hingga 17 September 2026. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan busana patriotik.
3: Selain itu, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi kerajaan dan swasta, juga SK10 daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Para penyampai Pahang FM juga akan berada di booth DJ Corner.
0: Bukan itu saja, jangan lupa program Walk With Me bersama Yang Mak Berhormat Menteri Besar Pahang pada pukul 8.45 malam. Dan pastinya program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Pahang.
6: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada pukul 9.30 minit malam yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Haji Wan Rosti Wan Ismail.
7: Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Bawa seisi keluarga ke Dataran Temeloh tau.
8: Jumpa!

0: satu pilihan.
1: This is Jarum Makmur. You will never be alone. Even when we go
2: through changes, even when we're old. Radio kita kebanggaan kita.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
4: Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Kota Budi 95, Budi Diesel kekal demi rakyat. Operasi perkhidmatan doktor udara ditangguh sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi madani RON 95, budi 95 pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel sehingga 400 liter sebulan terus dikekalkan. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Below issue yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ya dalam lingkungan 15 bilion ringgit. Sekarang anggaran kita ialah 40 bilion ringgit kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat lah.
0: Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pasaran hartanah negara bagi separuh pertama 2026 kekal berdaya tahan dengan merekodkan 187,320 transaksi bernilai 105.1

0: Berita seterusnya, pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
1: Kadang-kadang mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza. Tapi bagi pengguna, mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Datuk Seri Fahmi menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi dan menuntut syarikat platform agar bertindak proaktif, bukan sekadar menurunkan kandungan hanya selepas aktiviti berkenaan dikesan atau ditularkan. Dato' Sri Fahmi turut memberitahu hasil perbincangan dan keputusan jawatankuasa Kerja Khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian, scam, akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Tindakan susulan dilaksanakan selepas mengambil kira input daripada jawatankuasa khas tersebut.
1: Jawatankuasa kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, penglibatan telco dalam jawatankuasa tersebut, termasuk salah satu daripada banyak platform. TikTok termasuk dalam jawatankuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi termasuk Jabatan Peguam Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Setakat pukul 6 pagi tadi, 14 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan tertinggi 193, diikuti Samarahan dan Sri Aman. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 47 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, 3 daripadanya di Sarawak selain Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang dan Kedah, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Menjelang sidang kemuncak BRICS esok, India memperketat kawalan keselamatan dan persiapan bagi menyambut ketibaan pemimpin dunia. Pasukan polis memantau rakaman kamera secara langsung dari bilik kawalan khas bagi memastikan keselamatan di sepanjang laluan yang akan digunakan. India menjadi tuan rumah dalam usaha meningkatkan profil blok itu di peringkat global, meskipun keanggotaannya berdepan perpecahan susulan konflik di Asia Barat. Pihak berkuasa Arab Saudi mengeluarkan amaran ringkas mengenai potensi bahaya di dua kawasan berhampiran sempadan Yaman, susulan dakwaan kumpulan Houthi bahawa Riyadh melancarkan puluhan serangan udara. Amaran itu dikeluarkan di Bandar Abha dan kawasan Khamis Mushaid yang menjadi sasaran serangan Houthi awal minggu ini sebelum ditarik balik tidak lama kemudian. Sukan Para Sukma Selangor 2026. Kontinjen Selangor muncul juara keseluruhan selepas mengumpul 93 pingat emas, 55 perak dan 52 gangsa. Sabah menduduki tempat kedua dengan 69 emas, 51 perak dan 45 gangsa, manakala Sarawak di tempat ketiga dengan 52 emas, 32 perak dan 54 gangsa.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota Budi 95, Budi Diesel kekal demi rakyat. Operasi perkhidmatan Doktor Udara ditangguh sementara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: anda? Bukalah lawan tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan tiga tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Jasmi Faisal Muda dalam Khabar Pahang edisi pagi 11 September 2026. Sari berita utama. Kerajaan negeri hargai usaha Felda perkemas permohonan utiliti. Pahang Aerospace City berpotensi tarik pelaburan ke Pahang. Berita sepenuhnya. Kerajaan Pahang menghargai usaha Lembaga Kemajuan Tanah Sekutaran Felda dalam memperkemas proses pengesahan serta permohonan bekalan utiliti bagi rumah generasi baru Felda, khususnya melibatkan rumah kedua di atas satu lot. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail berkata, inisiatif itu penting bagi menyelesaikan isu yang telah lama dihadapi sebahagian peneroka dan generasi baharu, terutama mereka yang telah membina serta menduduki rumah tetapi masih mengalami kekangan dalam mendapatkan bekalan elektrik dan air. Beliau berkata kerajaan negeri melihat langkah itu sebagai satu perkembangan positif kerana dapat mempercepat urusan rakyat dan mengurangkan kerenah birokrasi, khususnya bagi permohonan yang telah memenuhi segala syarat serta mendapat kelulusan sewajarnya. Kerajaan Pahang akan terus memberikan kerjasama dan sokongan bagi memastikan kebajikan serta kesejahteraan peneroka dan generasi baru Felda sentiasa terbela. Gunung Irau bukan sekadar destinasi pendakian, malah merupakan khazanah warisan alam Pahang yang perlu dihargai, dicintai dan dipelihara untuk diwariskan kepada generasi akan datang. Pengerusi Jawatankuasa Komunikasi dan Multimedia, Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri, Datuk Fazli Muhammad Kamal berkata, keindahan Gunung Irau yang berketinggian 2,110 meter dari aras laut menyuntik keinsafan kepada setiap pendaki mengenai tanggungjawab memelihara khazanah alam berkenaan. Beliau berkata demikian dalam ucapannya sempena ekspedisi mendaki Gunung Irau sempena memuliakan ulang tahun Hari Keputeraan ke-67 ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Bilal Shah di Mossley Forest di Cameron Highlands semalam. Ekspedisi berkenaan melibatkan 121 peserta daripada 42 agensi kerajaan dan bukan kerajaan selain disokong oleh 41 anggota kecamatan, jabatan dan agensi dari seluruh Pahang. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Pahang Aerospace City PAC di Gebeng berpotensi menarik pelaburan sehingga RM6 bilion menerusi pembangunan pelbagai industri berteknologi tinggi sekaligus menjadikannya lebih daripada sekadar hub lapangan terbang baharu Pahang. Pembangunan bersepadu seluas kira-kira 5,000 hektar itu menyasarkan pelaburan awal antara RM2 bilion hingga RM3 bilion dengan jumlah berpotensi meningkat pada RM5 bilion hingga RM6 bilion apabila lebih banyak pelabur strategik menyertai projek berkenaan. Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan, Perindustrian, Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri, Datuk Muhammad Nizam Muhammad Najib berkata, PAC direka sebagai ekosistem ekonomi baharu yang menggabungkan antaranya industri aero angkasa, penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih. Satu-satunya peserta cabaran lasak yang sebelum ini dirawat di unit rawatan rapi ICU Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Hoshas Temeloh sudah dipindahkan ke wad biasa. Pesakit terbabit adalah salah seorang daripada 9 penuntut Universiti Teknologi Mara UITM yang dimasukkan ke hospital selepas mengalami masalah pernafasan semasa menyertai program Komando Kesatria Endurance Challenge KKEC di kampus UITM Jengke di Maran pada 4 September lalu. Dalam kejadian itu, salah seorang peserta Fadlan Fakri Solana Muhammad Felimal, 21 tahun, meninggal dunia di ICU Hoshas kira-kira jam 2 petang pada 5 September. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata, seorang penuntut yang dirawat di Hoshas dibenarkan pulang pada 7 September lalu. Sekian Khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Atira Haswah, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.